0: 日本艦砲202、リクアデレスとカシオ。
1: リクアデレスとカシオ、日本艦砲202。
0: オーストリアン52東京アプローチ、ネイト9に29997、レスペットアレスヤンキー、ナンバー16レフトアプロー
1: チ。2777、レスペットアレスヤンキー、セグンド12025。
0: オーストリア25、フリアルビア、スワン、ウルファライバー、ネイト9に29997。
1: From the other level, 2-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Fox Hotel at Lost 25.
0: Australia 25, confirm you said Golf Driver, Trump Golf Driver confirm.
1: Trump Golf Lost 25, copy.
0: Thank you. GP54, Fly Heading 340, Vector to Final Plot 4, Mistral Maintain 9000.
2: Fly Heading 340, 9000, GP54.
0: Air Hong Kong 208, Liquid Rest Coben, Distramente 103.
3: Okay, Direct to Copen, Descent 10,000, Hong Kong 208. Hong Kong 208, suggest the current mechanics.
0: Village 29997.
3: 2997, Hong Kong 208.
0: Australian 25, Maintain 5150.
1: Maintaining 150 and we may expect Alex Yankee 16 left.
0: Australian 25, affirm, expect Alex Yankee, number 16 left upload.
1: Thank you.
4: Okay, morning Indonesia 880, BTM to port level 240.
0: Indonesia 880, Soja approach, Naita QNH 29997, expect Alex Yankee, number 16 left upload.
4: QNH 2997, expect Alex Yankee, number 16 left, port Indonesia 880.
0: GP 4, Distramente
2: 8000. 0010, GP 5, Hope.
0: All report 04, reduce speed to 210.
2: 210 on F1804.
0: GP 5, Hope, contact Tokyo radar 120.02.
2: 102, GP 5, Hope.
0: All report 490, reduce speed to 230.
5: Reduce 23 or not, only point 4990.
0: Indonesia 880, clear via Lutas Golf Driver, maintain 5 for 240.